Eto, tako će to otprilike zvučati večeras u jazzu, u muzeju prekinutih veza. I spomenut ćemo još program u Kicu, da ne bi kvirovci rekli da ih, ne daj Bože, ignoriramo. Do sutra u Kicu se održava ljetno izdanje programa Queer Momenti 2026. koje ove godine donosi poseban fokus na trans priče, iskustva i borbe kroz 4 nagrađivana i međunarodno zapažena filma. A danas je na repertoaru Queendom, koji je evo dokumentarni i koji možete pogledati u Kicu od 21 sat.

Evo ga, nadam se da ste uživali. Zagrebom voze mnogi koji ne poznaju Zagreb, pa su im možda i strane ove instalacije po zraku kojima se naponski, iz naponske mreže napajaju naši tramvaji. I evo, dopeljal je jedan vozač teretno vozilo Tratinskom i kod Brozove potrgal te linije, to jest naponsku mrežu. Zato je zastoj tramvajskog prometa Tratinskom i Ozaljskom. Linija 3 preusmjerena je na zapadni kolodvor, a 9 i 12 na Savski most. Putnike prevoze autobusi na relaciji Ljubljanica, Ozaljska, Trešnjevački trg, Nova cesta, Mažuraničev trg. Dakle, zastoj zbog trganja naponske mreže, teretno vozilo kod Brozove ulice, pa je privremena regulacija prometa. Možda bi bilo najbolje dio proći pješice, nemojte samo prejako žuriti da se ne zašvicate preko onoga kaj možete podnesti, ali evo, možda budete brži da ne čekate ovaj bus koji prevozi na relaciji Ljubljanica, Ozaljska, Trešnjevački trg, Nova cesta, Mažuraničev, a trojka ide na zapadni kolodvor, devetka i dvanaestica na Savski most.

4 minute dijeli nas od podneva. Jučer sam razmišljala kak treba sa sobom nositi kanticu, to jest bar 2 deci ili pola litre. Litra je malo velika, ali ima tih i dizajnerskih i običnih flašica u svakom slučaju nadotakati vodom, a to se može javnim zdencima. Grad Zagreb ima na svojoj stranici odličnu kartu, pa možete vidjeti ako znate kojom trasom obično idete, pogotovo povratak s posla ili iz šetnje ili iz rekreacije. Pa pogledajte, informirajte se i koristite tu mogućnost da imamo pitku vodu dostupnu, da ima preko 170 javnih zdenaca gdje se može natočiti voda, to svakako treba koristiti. Evo, Jelena jedva čeka da ona meni može potvrditi moje misli i neke moje preokupacije. Jelena je stigla, s vama će provesti popodne. Hvala vam puno na svemu, i na Fejsu, i na WhatsAppu, i na telefonu. Pozdravljamo vas uz pjesmu Matije Cveka, Ptice. Ostaje vam naš Matija za tonskim stolom. Jana Šantek vam maše, birala je glazbu. Ja sam Ana Lacković-Varga. Bok.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste, kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si mi hitri, najoprostio mi to, al meni ti si se jeno nekak

vajnkuš po tebe diši, glitak kak da si još tu, još mi ruka na tvoju stran beži, na pol puta vunje terdi već je dan i kokot za denes otpopjeval je se, još si na oči tiram san da bar male